0: VH, notre radio préférée.
1: Eshongulu nyihiaka.
2: Esi uhene.
3: Eshi sombwere.
4: Neshi tutangiwe.
5: Kwa RTVH.
1: Ini idhaa ya Kiswahili.